你读个字。Lain ke bang saya mau bahas dah si magal gimana tuan tuh si magal eksen tuh bah konten itu dari siapa saya mau bahas nah luar dari bahas unit mana kian kau niju dia wah jalur itu kian def baru ini dia jual baru walaupun lah saya mau bahas pada walaupun ini muda kau digi dua hari dah digi kajar digi ni mana semua najis digi ingkaran warci galu ini dia kau jah peh imbeh magau sama kay xamna duñ ko xam ko lay ñu mëna way lañ dégg bamba moye sama way way ko war na kuy ngadi wax cheikh bamba moma yafal jox ma ay fetal yu ñu sox def ma tan yit budu moy def ma geeju way gudu nekh suñ bëgge ma buusu wurus suñ jaxé ma bëx bëxi bax matu ho bi mako ta dabin qadali lu defal wax ak ciofer na sama xol sa xaraat samba yana nga xexu bamba mo kay mbir ay mbiram ku mos nga wax kentu len ko waju ko daj daj ngeerum te dootu torox yalla ak yenen la jawal jaamu ak di way diko jox womato gëm ak rafetal xal wi la awdi ca dox man ni ngeen dener ak xour